ئەحمەد شێرەکی هیچتنەکەدا خازم پایتەختا ئەکو قەتەرێ دوهایە کۆ دووکە کۆ سەر ساخیە ئش بوو کۆ وەفاوتەکە شێخ کۆ ئەلهەمەد بن کۆ خەلیفی ئەلیسانی کۆ بابێ میری دەولەتی قەتەرێ شێخ تیام بن کۆ ئەلهەمەد ئەلیسانی پشکێشتکە.